ね。分かっちゃいるがそれだけじゃやだね。ブームの後には草木も生えない、残らない。この国の場合どうしたらいいか考えてみよう。バンドブームの二の舞になっちゃ元の僕は見

でこうだで、ね、真似るは学ぶで最初の一歩、一歩進んで二歩下がった、下がっちゃあいつに抱き越される。今日まだ天国、明日はヘル、照る日曇る日方残る日、いろいろあるけどトライトライトライ、してなきゃ石での流すたらい、スターライトブルーライト夜もブライト、おっとっと話がちょっとそれた、タイムタイム

一度街ですれ違ったんだ。スーツ姿だがあれは間違いなくあんただ。でも俺は話しかけれなかった。それがなぜかがわかるかい。あんたが今それを望んでいないと分かったからさ。昔は

0: 咱们。
1: 動いているのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去っていくんじゃなくて進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に今日も行き合わせている私たち、ここが未来、もうこれしかないじゃなくて、まだこんなにあるって。

0: しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないってこともまあ悪くはないかな。そればっかりはな。大仕事が一段落したらまた遊びに来たらいいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく。その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュザボス。ラフラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる。あんたのことも歌ってる。首まで使ってる。政治は遠ざかってく。でも俺らはちゃんと分かってる。この16年、そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。
1: ヒップイップアップ。